Ο Γλαπής, ο Παπίλ, ο Γλαπής, ο Άννα Μαϊγάλα Σαντομαγκητή. Κομώς τα άματα Σαντομαγκητή, πιούτο. Ακόν του μάγκα. Αμπαλόν ανάγ ημόχαν αδίγμο. Κάι. Οκ, αν του μάγκ ανάγ μπαλόν. Ασα ημόχαν αδίγμο. Ωνσανή. Gunting og buhok. Piotr. Piotr. Wah, pagyod Japon. Long akong tubag. Tigmo ni mo kay kutsara og tinidor. Gikan daw kang Julio sa buhok. Wa ay pagyapon. Og onsani. Okay. Balong tubag kay ligid og interior. Jum jum buhol. Piotr. Og balong akong tubag. Onsani. Ang tubag anak kay mata. Wap agyapon computer. Aga akong tubag nang sa imong atig mo. Ayan. Siso. Kay di pwedig usara. Ayan. Piyutong. Wa ay pagyapon mga kurimahan. Wa ay pagyapon. Derita may galas lain pang pasiaw.